Sajja kaba kupiyo mpira. Oh my goodness. Wansi ono. Batenda koto kwata. Atada oli angege. Na bagambye nti walo betting company yemu yayi na wanu apu. Ogubere mu zero. Oba wachivudde mudda. Yasoka kubera ne tu apu nekati tu apu weri. Ebera no option is satu. Osobola okusiba omulamba n'ogamba nti nze wini njiina ng'ejjudde. Then osobola okusiba 2 up n'ogamba timu ekulemberera 2-0 manchi vuddemu. Kati era ekyo oba wakiyiseeko oba 1 up timu wekulembereremu 0 nga gwe okivaamu kati ekyo ku Madrid oba wakivuddemu dda. N'obeera ng'owagira Barcelona nga wabadde wadde Madrid 1 up kati wosabirira bajukube. Nyinga gwafunye da sentence so. Itabuse da chikachina na munyia. Guli biri biri Madrid ne Elche. Ah. Madrid ne Elche. Bitabuse. Twina wakatambula ka funa ku rinkia. Bagami takatambula ka fekano. Ko ka fudde mu game emu. Kafude mu game emu kwezo game zinyezi badeke za lero kubadde ko over ya South End ne club ya Tamworth badde mugumu nya 10 kubadde ko over ya Allgate ne AFC Fire Radio badde mugumu nya 5 kubadde ko ne gologoli ya West Ham ne Fulham

Ketutuganye yeso nizo kutegula nene da. Wamecha tufuna katia mula kafika nukafu demo game emu. Kale temi tuwalo. Atano kumutuwalo kale tamilo ni muku mituwalo yebili. Games muenda. Ncha games sati. Kuloku sati sati. Actually kuloku na sati. Kuloku tanu sati. Na bagama tia katia mula wabuwa kafunyo solo kau zamu. Osolo gamanti nse awabado vaya 2.5 kanteke 1.5 kati yaba yako zecho nekana katambula kapabacha atambula baba haba atambula madiradi sana zero 7 0 9 67 35 94 trust audience.

Tuno na kulecha ordinary elim ordi 10. VIP elim ordi 5. Single elim ordi 2.2. Bena katambula kapika elim ordi 5. Kareta 5 kumutalo. Kareta milioni 10 kumitwali ebiri.

0: Oluwempereza lumamio. Omuchino kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.